0: нам поповели. Де вас нічого не боліло, ніколи, ніколи.
1: Без всякої.